0: ne mundiba kumbuto kumiati wiro kunigwe bola mwiaswa ibiye na mulu ayuka sukana ni falante kamuha kisambi munga ngawe hii ane mwerebia kale bola ya banduwa ngana iwa teacher pusane luku kuninga vunu kondeno une muhembeka abaka sukana vo ene bandu mwiaswa ibi na banganga esipata abaka bala
1: ishunguru
0: mwiaswa nukwende miati ayuka sukana yo ayuka sera mwiaswa Ebye hine yi kale njimu beso na potre mbo ili mwetu ili vire bajaja na unga kali ya chahe umulu awa kasuka na unwa shofer awa shubajaja nga chini sinabo wanamu sukeba namu buerua uko vio banga kolane vio banga yituamu olubo nga watumbu tumbu ni ambuti ashe ya nake haa umushombalo
1: eshungulu
0: ne sende ngulu si libiri wa dipite sine umu shuto vipate kirani ya mtu tayamatu
1: eshungulu